Så heter den virala protestlåten av den iranska sångaren Shervin Hajipour som nu tonsatt kampen för förändring i landet. Här för att framföra en svensk tolkning. Välkommen Carola.